Zaujímavé nás to mali, posielali mi dvoch superových piosenek v vykonaniu Rogera Whittakera. No i co jest z našeho placu Arcadia Band?

švavom duzať. No i napísal Adam z Lublínca. Adam, kaj to šedíš? Adam píše, vítom tebe všetkých prezentérov v Rádiu Sovači, prošal piosinka Krištova Pietrka. Krištof Pieterik, za chvílečka bude Adam už za 3 minúty.